And as I went round and towards the house, I came closer and

That you agree with me.

Up with them.

my people. This is for my people.

0: Glavni zadatak roditelja je da djecu prije svega upoznaju sa kvalitetom, bilo kojim kvalitetom. Da pokažu djeci gdje se nalazi taj kvalitet, kako se prepoznaje, kako se koristi, jer dijete jednom upoznato sa kvalitetom iz bilo koje oblasti, po automatizmu svoj kriterijum izoštrava. I kad se dijete upozna sa nekim kvalitetom, onda naravno sa izoštrenim kriterijumom bit će mu manje zanimljivo da se petlja s nečim što je zaglupljujuće ili štetno. Dakle, ja, moja poruka nije djeci, nego roditeljima. Kad vas djeca vide da blejite u
1: taj glupi radio i još slušate
0: šund sadržaj
1: kao što su lovci na lajkove,
0: nemojte očekivati da će vaša djeca završena Sorbonne.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

dođi na ručak u moju logu. Požuri, samo ne žali nogu. Sunčani krug se u zeni digo, kad je žurka dolije stigo. Dobar dan, lio vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Otpoće ručak čaroban baj,

Poći ću sama jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pristigli ježa, glede on stade, kraj neke stare bukove klade. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućice od draga, slobodo moja. U tebi živim bez brige i straha i branit ću te do posljednjeg daha. Što bješe dalje, kakav je kraj?

Okukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška. Smaće zimu slovačka puška. Po šumi danas bez staze puta. Ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom. Brani i čuva svoj rodni dom.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690
3: 954 FM.

0: Maestro.
1: Slušajte, Maestral, nije to samo vjetar.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.

0: noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta. Domaće je domaće. Krokuta.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: 954

0: Music.
1: 10 intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
0: Domaće je domaće.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

prema definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

U tišini gradske knjižnice sluša se samo Radio Maestro.

0: Marketing Radio Maestrala
1: 091-669-6690.
2: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: 954 FM.

0: Ej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
3: 4 F

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo. Evo nas nazad u hip-hopu. Večeras pričamo o jednom od najstajliš albuma koje je hip-hop ikad izbacio. Uptown Saturday Night, dvojca Camp Low. Album izlazi 97. i zvuči kao da nije iz 97. Dok ostatak scene tada je prema naravno tvrđem, mračnim zvuku, mafijaški rap, shiny suit, era, post-Illmatic realizam, Camp Low odlazi potpuno drugim putem. Njihov svijet je soul iz 70-ih, disco svjetla, Cadillac estetika, fashion, Harlem i Bronx nightlife, hustleri koji više zvuče kao neki pimpovi iz blaxploitation filma nego klasični reperi.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo, slušaš hip-hop. Danas ulazimo u svijet jednog od najneobičnijih umjetnika koje hip-hop ikad imao. Godina je 2004. i za Daniela Dumileja već je život koji bi bio dovoljan za nekoliko karijera. Bio je član grupe KMD, izgubio je brata Sabroka, nesto iz javnosti, a zatim se vratio pod novim identitetom MF Doom. Maska, super zlikovac, potpuno drukčiji pristup repu. Te iste 2004. godine izlaze Mad Villainy i Food, dva albuma koji će ga pretvoriti u jednog od najuticajnijih underground repera svih vremena. Food izlazi 16. studenog 2004. za Rhymesayers Entertainment, naslov je anagram imena MF Doom, a sam Doom opisao ga kao album o stvarima koje možeš pronaći na pikniku ili za piknik stolom. Iskreno, vrlo reducirajuć način za opisati album, što ćemo moći vidjeti malo kasnije kad krenem u analizu. Pa je tako Food album na kojem se fokusiramo danas, a gotovo cijeli album producirao je sam, uz nekoliko gostujućih producenata poput Madliba, Count Pace D-a i PNS-a. Prije nego što je nastao ovaj album, Doom je već objavio svoj debitanski studijski album Operation Doomsday, ali u međuvremenu radio i na brojnim drugim projektima pod različitim imenima. Tako je primjerice 2003. objavio album pod pseudonimom Victor Vaughn, a istovremeno je izdavao i instrumentalne projekte. To odmah mogu iskoristiti kao priliku da vam objasnim da MF u njegovom imenu mijenja značenje, ovisno o tome je li producira ili repa. Kada repa, MF Doom predstavlja Metal Face Doom, dok, kao producent, MF Doom znači Metal Fingers. Producent sposoban stvarati neke od najmračnijih i najzlokobnijih bitova koje hip-hop ikada čuo. U tom razdoblju ranih 2000-ih, ali pretežito 2003. 2004. Doom je izbacivao ogromnu količinu glazbe. Za svakog umjetnika takva produktivnost može biti mač sa dvije oštrice, možeš stvarati mnoštvo sjajnih albuma, svaki sa svojim konceptom i posebnostima, ali ako ideje ne uspiju, lako možeš ozbiljno narušiti vlastitu diskografiju. Srećom, Super Villain je znao što radi i imao je plan koji će rezultirati jednim od najzabavnijih rap albuma svog vremena. U prvom dijelu večerašnjeg menija stoje nam predjela, od kojih možemo birati Beef Rap, Whole Cakes, Pot Holders, One Beer i Deep Fried Friends.
2: Now I haven't eaten all day. How am I gonna do this?
3: Yeah,
2: man?
3: Don't wait for her, man. Don't wait for her. I'll tell you what, man. Come with me now, and you know I'll get you some lunch. I'll hook you up with something. I got a little back, you know. No problem.
2: I hear you. That's cool.
3: All right, it's cool.
4: Man, can't you guys just wait here about a half hour, man?
2: Yo, I'll be back, man. I'm just gonna munch up a little bit, man. I'm pretty hungry.
3: Yo, let him come back.
5: Here you will find food for your body, as well as comfort for your troubled mind. I'd really like some soup.
6: Bread and butter.
5: Of course, my friend. What happened to your hand?
6: All food at last.
7: How do you think it is? Regular storage procedure. The same as the other food.
8: What other food?
7: Fish.
9: Food.
7: Protein. Grass.
10: Go ahead. No way.
7: Well, the cop got it. Next morning, I went to the store to get some food.
11: Bread and butter.
7: They arrested me.
12: I'll save you.
7: Thank you.
13: Would you like a snack?
14: Thanks for the drink.
15: Operation Doomsday complete. All units are close. Casualty, damage to estimates.
16: Enough. You talk of the people's rights. The people have only those rights which I choose to give them. For their own good, believe me.
17: I do, do.
16: They disappoint me. They must work faster.
17: But the prisoner.
16: Ah, yes. The young traitor who is trying to turn my people against me. Watch him. I have special plans for that one.

0: He'd probably get indigestion.
1: You will go. I don't think so. Take them. This jungle is dangerous, Trapper. You will need assistance.
2: I know what I'm doing.
3: You risked your life for us. Thanks. I've lost an arm.
4: Good.
3: Stop it, Father.
4: Stand back. Return to the house.
3: No!
4: Now, Trapper, perhaps you will listen.
5: Prije nego krenemo u glazbeni blok, još bi samo malo spomenuo nešto o MF Doomovoj personi Super Zlikovca. Ta je persona u velikoj mjeri inspirirana likom Doktora Dooma iz Marvelovih stripova o Fantastic Four. Zapravo, tijekom cijelog albuma mogu se čuti uzorci upravo iz starih crtanih filmova Fantastične četvorke. Ipak zanimljivo je da je Doomova zlikovačka persona nije glavna tema albuma. Glavna tema je zapravo hrana. Na papiru to zvuči potpuno apsurdno, ali kada je tako talentiranom MC-u kao što je Doom daš bilo koju temu, možeš biti siguran da će pronaći način da iz nje izvuče pametne metafore i duhovite poveznice sa stvarnim životom. U srednjem dijelu albuma dolazimo do nečeg što bih nazvao možda super villain intermission. Nekako, tijekom nekoliko uzastopnih pjesama slušamo uglavnom uzorke iz crtanih filmova i instrumentalne dionice. Doom na taj način gradi vlastiti svijet i dodatno razvija mistiku oko svog lika. To funkcionira iznenađujuće dobro, no nisam baš siguran koliko je u redu za radio da puštam 4 interluda za redom. Tako da ću ih nekako probati rasprostraniti u drugom dijelu, a druga polovica albuma donosi nekoliko posebno zanimljivih trenutaka. Genesis je zanimljiva jer Doom ovdje nije u prvom planu. Velik dio pjesme nosi manje poznata MC Angelica, koja ostavlja vrlo snažan dojam na bitu. Con Carne ponovno pokazuje emotivniju stranu Dooma, pjesma se dotiče gubitka njegovog brata koji je preminuo u prometnoj nesreći. Upravo ovakvi trenuci posebno su zanimljivi kao što sam spomenuo, jer je Doom tijekom cijele karijere bio izrazito zatvoren i tajanstven kad je riječ o privatnom životu. Naravno, tu je rap Snitch Knishes, vjerojatno druga najpoznatija pjesma na albumu, a ko ne i prva, uz gostovanje Mr. Fantastika. Tema pjesme su reperi koji sami sebe inkriminiraju kroz vlastite stihove kako bi djelovali opasnije i uvjerljivije. Sama ideja je pomalo apsurdna, ali upravo zato pjesma funkcionira tako dobro. Refren, humor i izvedba čine je jednim od vrhunaca albuma. Tu još imamo Vomit Spit, a nakon nje dolazimo do završne pjesme Cookies. U njoj Doom kroz humorističnu priču opisuje kako kod kuće, bolestan i s temperaturom, gleda pornografiju na internetu, samo da bi ga supruga uhvatila. Sama tema zvuči potpuno besmisleno, ali je izvedena toliko vješta da se savršeno uklapa u ostatak albuma. U drugoj polovici večerašnje emisije možemo slušati Fig Leaf Bicarbonate, Con Carne, Genesis, Con Queso, Rap Snitch Knishes, Vomit Spit i Cookies.
6: Well, anyway, you may be saying about now, how in the world does that old fella eat all of that crazy stuff and not get sick to his stomach? Well, don't worry about that. You see, whenever I make a pig of myself on the fillet or the pudding or something, I mix up some herbs and I come up with a dandy glass of this bicarbonate of fig leaf. That'll set me free, I'll tell you.
7: Edible wrappers made in grocery stores are soon smutting now. You've heard of good to the last drop? Well, your food could soon be good to the last bite.

0: Anyone can do it. Nevertheless, let's get out of here while we can.
1: Food! We need food!
2: Album završava uzorak iz srtića koji govori Food, We Need More Food, isti onaj koji se pojavljuje i na početku. Time se stvara osjećaj da se album može vrtiti u beskonačnoj petlji. Ono što mene najviše fascinira kod Fooda je činjenica da je istovremeno vrlo složen i vrlo pristupačan album. Možete privući vrhunskim pisanjem tekstova, a zatim te ostaviti da satima razmišljaš o njegovom konceptu i poveznicama među pjesama. MF Dooma smatram jednim od najvećih repera svih vremena i teško mi je zamisliti nekoga tko bi ga mogao nadmašiti kad je riječ o tehničkoj vještini pisanja rima. Njegova sposobnost slaganja višestrukih značenja, metafora i unutarnjih rima doista je nešto posebno. Hvala svima na pažnji i ovu večer koju smo se družili zajedno na valovima Maestrala. Ja sad idem dalje sa svojim petkom. Nadam se da vam se Food svidio i da ćete nastaviti tražiti po Doomovoj diskografiji. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj vas stavljam s pjesmom Antimatter od MF Dooma pod aliasom King Ghidra i featuring Mr. Fantastic. Pipi, out.

can't stand the guy. So when you see us in the streets, Azir, repriza. Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jednu epizodu emisije Indie Zone Radio Maestrala. Ja sam vaš domaćin Sandro i baš mi je drago da ste opet tu, s druge strane radija, ekrana ili slušalica. Nadam se da ste se fino ušuškali na kauču, da pijuckate svoju najdražu cugu negdje na balkonu možda i da ste lagano spremni za sat vremena glazbenog lutanja bez stresa, bez žurbe i bez ikakvih pravila. Ako niste, nema panike, emisija i onako ne traži savršene uvjete, nego samo malo znati želje. Za sve one koji nas prvi put slušaju i za one kojima je indie glazba još uvijek možda nepoznat pojam, evo kratko i jednostavno. Indie je glazba koja ne igra po pravilima velikih izdavača, nego ide svojim putem. To ne znači nužno čudno ili nepoznato, nego čisto baš suprotno. Kako mi ovdje volimo reći, iskreno, kreativno i bez filtera. Ukratko, glazba koja radi što želi, a ne što joj se kaže da mora. Upravo takvu priču večeras vozimo kroz sljedećih sat vremena ovdje u našoj zoni. Kao i do sada, zaronit ćemo u različite nijanse indie spektra. Od onih lagano sanjevih trenutaka koji zvuče kao kasna večer s otvorenim prozorom, do malo nervoznijih, raštrkanih, ali baš zato zanimljivih glazbenih momenata. Tu i tamo zalutat ćemo u nešto melankolično, pa se naglo vratiti u nešto što će vas možda natjerati da kažete: ok, ovo nisam očekivao, ali sviđa mi se. Biće tu i poznatih imena, ali i onih koji možda prvi put čujete, i to je zapravo cijela poanta. Neke pjesme dođu kao stari prijatelja, neke kao potpuni stranac koji se uvuče u playlistu i ostane tamo duže nego što ste planirali. Biće ovo jedan sat gdje ne tražimo hitove po receptu, nego one pjesme koje te uhvate niotkuda, kao da su ispale iz nekog paralelnog soundtracka za tvoj dan, raspoloženje ili trenutak u kojem se baš sada nalaziš. Večeras imamo jedan mali, ali jako zanimljiv twist. Po prvi put na repertoaru vrtimo i remiksove, odnosno drugačije verzije pjesama koje su i dalje u potpunosti dijelo originalnih autorica, samo u novom ruhu. Prva je Antonio Berlin Breakdown Version norveške kantautorice Eni, jedne od onih indie pop figura koje je već godinama balansiraju između elektronike, popa i lagane melankolije. Zanimljivo je da obje izvođačice koje slušamo večeras dolaze iz Norveške, zemlje koje očito zna kako spajati hladnu estetiku i tople emocije u glazbi. Eni je s Antonio već u originalu ispričala priču o fascinaciji i emocionalnoj obsesiji, gotovo filmsku priču o jednoj osobi koja ostaje u mislima i kad fizički nestane. Ova Berlin Breakdown verzija tu emociju dodatno ogoljuje, ide u minimalističniji i tamni elektronički prostor, kao da originalnu pjesmu gledamo kroz noćna svjetla Berlina bez ikakvih ukrasa. S druge strane imamo Mojku i As Long As You're Here, Young Royals remix. Mojka je također norveška indie pop kantautorica, poznata po svom sanjivom, ali snažnom vokalu i atmosferičnim produkcijama. Ova pjesma u svojoj srži govori o prisutnosti i emocionalnoj ovisnosti o nekoj osobi. Onom osjećaju kad netko nije samo tu, nego doslovno mijenja način na koji doživljavaš prostor i vrijeme. Remix verzija, poznata iz serije Young Royals, daje joj dodatnu širinu i filmsku dimenziju, kao da emocija više nije samo intimna, nego postaje soundtrack nečijeg cijelog života. Dvije Norvežanke, dvije različite priče, dva različita pristupa istoj ideji. Dokaz kako jedna emocija može zvučati potpuno drugačije, ovisno o prostoru u kojem je smjestiš. Vrijeme je da se opustite, pojačate radio i uđete s nama u zonu gdje pravila ne vrijede baš previše, a glazba ima zadnju riječ.

Slušali smo Eni i Mojku, a mi nastavljamo s još jednom novinom u emisiji. Po prvi put otvaramo prostor i domaćim autorima, odnosno izvođačima, uz već dobro poznata međunarodna imena. I iskreno, baš je lijepo vidjeti kako se i lokalna scena uklapa u ovaj širi indie i elektronički spektar zvuka. Prvo slušamo Pure, zagrebačkog benda Kill Digital. I to im je ujedno i debitanski single, prvi službeni korak u javni glazbeni prostor. Ono što su sami rekli o pjesmi je da su htjeli napraviti nešto čisto u izrazu, bez viška slojeva i bez skrivanja iza produkcije. Nešto što direktno prenosi emociju i atmosferu, bez previše objašnjavanja. I to se baš čuje u samoj pjesmi. Pure zvuči kao minimalistična, ali vrlo fokusirana elektronička priča, negdje između intime i urbanog noćnog ambijenta. Kao da pratiš grad kad se stiša, ali glava i dalje radi punom brzinom. Sve je zapravo vrlo jednostavno, ali ništa nije prazno. A onda prelazimo na jedan pravi elektronički klasik. What Else Is There, norveškog dua Royksopp u suradnji sa Karin Drier. Duo Royksopp poznat je po tome da ne rade samo pjesme, nego grade cijele atmosfere. A ovdje im se pridružuje Karin, čiji vokal nosi onu specifičnu dozu nelagode i emocije u isto vrijeme. Kao da stalno balansira između blizine i udaljenosti. Pjesma govori o unutarnjem nemiru i osjećaju da, bez obzira koliko tražiš, uvijek postoji još nešto što ti izmiče. What else is there kao pitanje koje ostaje visjeti u zraku. Produkcijski, to je spor, hipnotičan rast koji vas polako uvlači u svoj prostor, gotovo kao da se pjesma ne sluša nego doživljava. Domaći debitant i nordijski elektronički klasik. Dva različita svijeta, ali isti jezik atmosfere.

Sada dolazimo do dvije pjesme koje na prvu možda zvuče nježno, lepršavo i gotovo razigrano. Ali ispod te mekše indie pop površine kriju puno dublje i ozbiljnije emocije. I baš je to često jedna od najzanimljivijih stvari kod indie glazbe. Nekad te najteže teme dočekaju zapakirane u najljepše melodije. Prva na redu je Touching Yourself, koju izvodi The Japanese House, projekt britanske kantautorice Amber Bain, već godinama jedno od najzanimljivijih imena modernog indie popa i dream popa. Njezina glazba često zvuči kao kombinacija dnevnika, sna i kasnonoćnog razgovora sa samim sobom, a upravo takva je i ova pjesma. Touching Yourself zapravo govori o distanci, čežnji i pokušaju povezivanja s nekim u vremenu kada su odnosi često više digitalni nego stvarni. Intimna je pomalo ranjiva, ali bez dramatike. Više kao iskrena misao uhvaćena usred noći. A zatim dolazi What It Feels Like Zola Simone, američke kantautorice koja kroz indie, soul i alternativni pop jako otvoreno govori o emocijama, identitetu i odrastanju. Ova pjesma posebno pogađa jer ne pokušava sakriti nesigurnost. Upravo suprotno, gradi cijelu atmosferu oko pitanja kako zapravo izgleda i zvuči osjećati sve intenzivno u svijetu koji stalno traži da budeš ok. Produkcijski je nježna, ali emotivno vrlo direktna. Zanimljivo je kako obje pjesme, iako različite po zvuku, imaju sličnu nit. Obje pričaju emocijama bez velikih poza i bez potrebe da budu savršene. Više kao unutarnja borba nego klasična pop pjesma. Ako ste se do sada već lagano uspjeli izgubiti u večerašnjoj atmosferi, ove dvije će vas vjerovatno odvesti još malo dublje. Slušamo The Japanese House i Zola Simone.

Nakon što smo poslušali The Japanese House iz Olo Simone, ulazimo u jedan malo neobičniji kutak indie spektra. Onaj gdje stvari zvuče elegantno, pomalo retro, čak ležerno i cool, ali ispod površine stalno postoji neka čudna napetost koju ne možete baš odmah objasniti. Prva na redu je Lips Baxtera Durya, britanskog kantautora poznatog po svom gotovo spoken word stilu, suhom britanskom humoru i pjesmama koje često zvuče kao scena iz nekog art filma snimljenog u 3 ujutro. Baxter Dury inače je sin legendarnog glazbenika Iana Durya, ali je tijekom godina potpuno izgradio vlastiti identitet, minimalistički, pomalo ciničan, ali nevjerojatno karizmatičan. Lips je odličan primjer toga. Pjesma djeluje zavodljivo i opušteno, ali u sebi nosi osjećaj distance, igre moći i emocionalne neizvjesnosti. Kao razgovor između dvoje ljudi gdje nitko zapravo ne govori ono što stvarno misli. A nakon toga slušamo Ascendant Scorpio, pariško-američkog indie benda Oracle Sisters, koji posljednjih godina sve više privlači pažnju svojim toplim, vintage zvukom i atmosferom koja podsjeća na stare ploče, kasna ljeta i vožnje bez plana. Ascendant Scorpio je pjesma koja se poigrava identitetom, astrologijom i odnosima među ljudima, ali više kroz nekakav osjećaj nego kroz doslovnu priču. Ima taj sanjivi gotovo filmski groove koji vas lagano uljulja, dok tekst ostavlja dovoljno prostora da svatko u njemu pronađe nešto svoje. Zanimljivo je kako obje pjesme, svaka na svoj način, djeluju vrlo smireno i ležerno, ali zapravo pričaju o nesigurnosti, odnosima i onim sitnim emocionalnim igrama koje se često događaju između redaka, a ne na glas. Vrijeme je da ih pustimo i još malo plutamo između nostalgije, ironije i dobrog indie zvuka. Baxter Dury i Oracle Sisters.

Idemo dalje kroz večerašnji Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro, a sada stižemo do dvije pjesme koje zvuče kao da vas polako odvode negdje daleko od svega. Možda u vožnju noću, možda u neki san, a možda samo u onaj trenutak kad nakratko zaboravite koliko je svijet bučan. Prva na redu je A&E, Golf Rap, britanskog elektroničkog dua koji već godinama savršeno balansira između art popa, elektronike i gotovo filmske atmosfere. Zanimljivo je da je ova pjesma bila svojevrsni zaokret za Golf Rap. Nakon puno glamuroznih i plesnih faza, A&E donijela je puno smireniji, intimniji i organski zvuk. Sama pjesma govori o emocionalnoj iscrpljenosti i pokušaju pronalaska mira nakon kaosa. A taj osjećaj savršeno nosi i produkcija. Nježna akustična gitara, mekani synth slojevi i, naravno, Alison Golf Rap, koja zvuči kao da vam priča nešto vrlo osobno, gotovo šapatom. A zatim dolazi We Have a Map of the Piano, islandskog eksperimentalnog benda Moom, poznatog po tome da rade glazbu koja više nalikuje uspomeni nego klasičnoj pjesmi. I da, ime benda se piše malim slovima jer naravno da se piše. Ipak je riječ o islandskom indie bendu koji zvuči kao da snima glazbu negdje između snijega, starih kazeta i dječjih snova. Ova pjesma je posebna zapravo zbog svoje nježnosti i neobične strukture. Kao da se raspada i ponovno sastavlja pred vama, kroz sitne elektroničke detalje, klavir i gotovo beztežinsku atmosferu. Iako nema klasičnu veliku poruku, pjesma govori kroz feeling, o nostalgiji, prolaznosti i pokušaju hvatanja nečega što stalno izmiče. Zanimljivo kako i Golf Rap i Moom ovdje rade s minimalizmom, ali na potpuno različite načine. Jedni kroz toplu emotivnu elektroniku, drugi kroz fragmente zvuka koji djeluju kao uspomena uhvaćena na staroj traci. Ako vam večerašnja emisija do sada nije dovoljno usporila misli, ove dvije pjesme zasigurno hoće.

Slušali smo britanski golf rap i islandski mum, a sada ulazimo u dio emisije gdje indie zvuk postaje malo topliji, ritmičniji i možda čak pomalo zarazan, ali i dalje dovoljno atmosferičan da vas ne izbaci iz ovog našeg večernjeg filma. Prva na redu je Steam od benda Shelly, projekta koji su pokrenuli članovi indie sastava Wallows uz kantautoricu Clairo. I baš se to čuje u njihovom zvuku, ležerno, spontano i kao da je nastalo bez previše razmišljanja, ali baš zato djeluje realno. Steam ima taj lagani lo-fi groove i osjećaj bezbrižnosti, gotovo kao potpuno spontana vožnja autom negdje pred kraj ljeta. Ipak, ispod te opuštene površine krije se tema emocionalne zbunjenosti i pokušaja da uhvatiš osjećaj ili odnos koji ti stalno klizi kroz prste. Zanimljivo je i samo ime pjesme, produženo je Steam. I zvuči gotovo kao uzdah ili nešto što polako isparava, što zapravo savršeno odgovara atmosferi same pjesme. A nakon toga slušamo Love Nobody Else, američkog indie synth pop duo Night Traveler, poznatog po kombinaciji nostalgičnih sintova, noćne atmosfere i emotivnih tekstova koji zvuče kao soundtrack za vožnju praznim gradom iza ponoći. Ova pjesma govori o onom osjećaju kada, unatoč svim komplikacijama i udaljenostima, jedna osoba ostaje emocionalno središte svega. Produkcijski je to vrlo elegantan spoj retro elektronike i modernog indie popa s refrenom koji vam se polako uvuče pod kožu bez da to odmah primijetite. Zanimljivo je kako obje pjesme nose potpuno drugačiju energiju, ali dijele isti osjećaj čežnje. Jedna kroz toplu, gotovo sunčanu ležernost, druga kroz noćnu nostalgiju i synth atmosferu. Poslušajmo band Shelly i duo Night Traveler.

0: 歌曲。
1: I stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnjeg indie putovanja i zatvaramo ga s dvije pjesme koje savršeno pokazuju kako indie i alternativni rock mogu istovremeno zvučati snažno i emotivno bez imalo glume. Prva na redu je Like Eating Glass britanskog benda Block Party, koji je sredinom 2000-ih doslovno eksplodirao na indie sceni svojim nervoznim gitarama, plesnim ritmovima i energijom koja je zvučala kao sudar indie rocka i post-punka. Zanimljivo, upravo je ova pjesma otvorila njihov legendarni debitanski album Silent Alarm, koji se danas smatra jednim od najvažnijih indie albuma tog razdoblja. A sam naslov, Like Eating Glass, već dovoljno govori o osjećaju koji pjesma nosi. Radi se o odnosu koji boli, frustrira i raspada se, ali kojeg se svejedno ne možeš pustiti. Pjesma je puna napetosti, ali upravo u toj kaotičnoj energiji leži njezina snaga. Gitare stalno guraju naprijed, ritam ne miruje ni sekunde, a vokal Kellya Okereke-a zvuči kao netko ko pokušava ostati smiren dok mu misli potpuno divljaju. A nakon toga dolazi Run, Snow Patrola, pjesma koja je gotovo postala sinonim za emotivne indie himne ranih 2000-ih. Za razliku od Block Partyjeve nervoze i nemira, Run donosi onu drugu stranu emocije, tišinu, podršku i osjećaj da ostaneš uz nekoga čak i kada sve oko vas tone. Zanimljivo je da je pjesma nastala u razdoblju kada je bend prolazio kroz vrlo težak period i gotovo se ugasio, što se zapravo osjeti u svakoj riječi i svakom postepenom rastu pjesme. Kreće nježno i gotovo krhko, a onda se polako pretvara u veliki emotivni val koji vas jednostavno ponese. Dvije pjesme, dvije potpuno različite energije, jedna nemirna i eruptivna, druga topla i melankolična. Ali obje podsjećaju koliko glazba može biti najstvarnija i najpristupačnija upravo onda kada ne pokušava biti savršena. Idemo poslušati bendove Block Party i Snow Patrol za kraj večerašnje zone.

0: dragi slušatelji, privodimo kraju još jedno uzbudljivo glazbeno indie putovanje. Od hladnih elektroničkih pejzaža i intimnih indie trenutaka, pa sve do pjesama koje zvuče lagano i nježno, a u sebe nosi cijeli mali emocionalni kaos. I možda je baš to ono najljepše kod ove vrste glazbe. Nikad ne znaš hoće li te neka pjesma natjerati da plešeš, razmišljaš, zalutaš u uspomene ili sve to istovremeno. Nadam se da ste večeras možda otkrili barem jednu novu pjesmu koja će vam ostati negdje u playlisti, u glavi ili u onim kasnovečernjim trenucima kad čovjek samo želi pobjeći od previše buke i previše scrollanja. Hvala vam što ste i večeras bili dio ove male glazbene zone, što ste slušali, istraživali i plivali zajedno sa mnom kroz sve ove zvukove. Moje ime je Sandro, vi ste slušali Indie Zone Radio Maestrala, a do sljedećeg druženja kad će biti još puno dobre glazbe, priča i otkrića, čuvajte si malo mira u glavi i nemojte vjerovati ljudima koji kažu da je sve danas isto. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: FM.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
7: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko. Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer, dragi slušatelji, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate 174. izdanje Cool Jazz emisije. Večeras je s nama jedan od najomiljenijih i najtoplijih tonova u povijesti alt saksofona, onaj Julian Adderley-a, u jazz krugovima poznatiji kao Cannonball. Iako se njegovo ime najčešće veže uz vatrene hard bop izvedbe, večeras ćemo istražiti njegovu nježniju, liričniju stranu. Zanimljivo je kako je uopće nastao taj slavni nadimak. Naime, to nema nikakve veze s eksplozivnim sviranjem. Kao dječak na Floridi, Julian je imao popriličan apetit, zbog čega su ga kolege iz razreda prozvali Cannonball. S vremenom se to u brzom govoru iskrivilo i prešlo u znatno zvučnije Cannonball. Emisiju otvaramo 1961. godinom i albumom Know What I Mean, gdje se Cannonballu pridružuje Bill Evans na klaviru i ritam sekcija slavnog modern jazz kvarteta. Slušamo prve četiri skladbe, Waltz for Debbie, Goodbye, Who Cares i Know What I Mean.

Slušali smo fantastičnu suradnju Cannonball Adderleya i Billa Evansa. Zanimljiva je priča o tome kako je Cannonball uopće došao na njujoršku scenu. Do svoje 27. godine živio je na Floridi i radio kao srednjoškolski profesor glazbe. U ljeto 1955. došao je u New York u posjet. Jedne večeri u kultnom klubu Cafe Bohemia, saksofonist u bendu Oscara Pettiforda je kasnio. Cannonball je uskočio na pozornicu s posuđenim instrumentom i odsvirao I'll Remember April tako genijalno da je iste večeri postao senzacija, a posao učitelja ostaje zauvijek iza njega. U nastavku emisije mijenjamo ritam, ali zadržavamo ljetnu, opuštenu atmosferu. Selimo se u 1962. uz album Cannonball's Bossa Nova, gdje je udružio snage sa Sergio Mendezom. Slušamo pet divnih melodija s brazilskim štihom. Clouds, Minha Saudade, Corcovado, Batida Diferente i Groovy Samba.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja 174. Cool Jazz emisije. Večeras nam je Julian Cannonball Adderley pokazao da i najvatreniji saksofonisti znaju svirati s neverovatnom delikatnošću. Za kraj jedna njegova misao. Jazz je glazba koja priča priče o tome kako se osjećamo danas. Ako ne osjećaš ništa, nemaš što ni odsvirati. Ostavljam vas uz još jednu skladbu Cannonball Adderleya, Bohemia After Dark. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i pozdravljam do idućeg četvrtka.

Bolje majstra u hladu, nego gužva u gradu. Šta ne da da?

sad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.